0: Vi tar oss hent. Morgenlæsteren som Torben Johansen prester skriver jeg, og Kristianna Winther Poulsen les.
1: Hallo!
2: Hallo!
3: Hallo!
1: Hei, hallo!
3: Kan jeg slippe vi?
1: Jeg vil slippe vi.
3: Kan jeg og Janna slippe vi? Kan vi slippe vi? Jeg og Janna og Janna og jeg?
1: Vi vil jeg slippe vi. Skal vi?
4: Ellen, vi tar finnes bra.
3: Her var vidt.
4: Ja, takk for den.
3: Gå og lese for meg.
4: Ja, jeg skal lese for deg. Her stender. Hei, Tibor. Nå er nødvendig gammel, og han er klokkere i norsk eller kyrkje. Han pleier å være ved omsynet som er dekner i kyrkjene. Ta han og om han i kyrkje, slipper Noah av våre klokkere. Og han er finnes ikke gode jobb fra klokkeren om Mikael. Kom han dit og en tur i kyrkjene? Hva sier du, Ellen?
3: Jeg er ordentlig spent. Skal vi ikke kunne dere sted?
4: Ja, kom. Ja, Ellen, så er vi utfordrende i kyrkje.

0: Klockan är 8.
1: Danmark framte ikke folkedrap i Grønlandet, ta grønlandske jenter og kvinner, fink og snirel. Det sier Jonas Kristoffersen Løkfringer, som sammen vi granskere eier fra grænsene som grønlandske landstyre vræker i.
2: Fordi der er null evidens for at nogen som helst i Danmark eller Grønland havde nogen som helst intention om at ødelægge Grønland. Null. Der er intet om det. De kan ikke finde skyggen af ansøgninger, fordi det findes ikke. Det er grebet ud af den blå luft.
1: Sagde Jonas Kristoffersen i sendingen Deadline i George, og det er. Det var første dag, at grønlandske landstyr havde trygnet af fundet i Nuk i samband med at frakrængerne om snirelsmålet, hvor almanne kunne gøre der. Landstyret vrækker i ære frakrængerne i snirelsmålene, frakrængerne og Jonas Kristoffersen løkfrænger eier. Nystøvende i hinere frakrængerne er at det kan være talen om folkedrap, men en domstoler eier med om det. Kvørst grønlandske landstyrer atler å røyne Mali og i alt kjøv av domstolen og i Haag i sig jott eller ikke, framvis og greit. Jens Fredrik Nilsen, landstyrers formøver i Grønlandet, sier så leis.
3: Altså, fra en ærlig gastrovisut synsvinkel, så synes jeg, vi sagde det meget klart til det pressemøde, vi holdte. Vi vil se fremad med tanke på de kvinder, der er blevet begået overgreb imod. Dem, som stadigvæk lever med det i dag, samfundet lever med det her i dag endnu. Vi skal finde nogle skridt fremad for dem. Derfor så har vi 4 klare mål om, hvordan og hvorledes vi skal gøre det. Og hvorvidt det skal betegnes som folkedrab og andet, det er jo ikke op til os. Det er jo noget, hvis det skal prøves i ICJ, så er det også noget, en stat skal gøre. Så lige nu, efter vi har modtaget de her rapporter, der er fokus selvfølgelig fra den grønlandske regering, hvordan vi kommer videre. Yeah. Og der kommer vores fokus også til at være.
1: Sagde Jens Fredrik Nielsen, landstyrets formøver. Snirelsmålet er even nye brettene i dag. Bretten verur klokken 24:00. Og i fjør var det avrett sløk 600 000 tons i fyrjon. Hette nega minni enn i 2023 som var metar vi gåon 23 000 tons. Men vise var større i fjør, skriver Hagstovan, det var 4 milliarder og 800 millioner kroner. Og i 2023 var vi 4 milliarder og 224 millioner kroner. Mæveren som var tidsen i havn sent sunnekvöld etter at han var meldet fri harskap nu avhørter og leten leser. Han skuldsett fri harskap. Mæveren nokta seg sekan. Tekne mæveren var og drutjen til at han kunde avhøre sunnekvöld. Han gist tog av politistøyene og var avhørter i jar. Vi vannar lyd låta ymsson 18, skutja og regn og støvun groft regn. Sætnaparsen fruske vinter oppi strug norran, skutja og alla vever etla regn, som fra lyd sætnaparsen fruske vinter oppi kvassa vind av utnerinje, skutja og alla vever. Og i natt fruske vinter oppi strug av utnerinje, samtrige og kustele. Uta fyra parsen i morgen, frukstål fruske vinter av utnerinje, skutja og best og kustele. Hiten, skjeit lettelve sti, og i natt nyer og i 5 sti.
4: Ja, og her er vi frem ved morgonsendingene. Klokken 4:00 i vår 8, og til vi bare ikke vet hva langt å finne den første gesten av godt ikke med dette spillet og sangkar.
5: Ja, og ta verre for verdene, og ta verre går i hans støtter ved den skjøttene.

0: Yeah. Hold it, Harry.
1: So it's okay. I sang tried to do a smoky and I just aren't smoky.
2: Klokkan er nødje.
3: 4000 tons av svartkjaft er letna tret til vennelier fiskerønter. Kvotan kan fiskast i førskun sjekve, og i uslenskun sjekve og i NFC-skipan av rødgjennom. Omsøkn om å få lot i kvotene skal være 8 rødgjennom og fiskerønter rannan i hente 4-25 september av middeget. Omsøknen skal lysa enda mal tøyar atlan og kostnar atlan. Hon skal eisne sia kvært fiskje fær atlanna bruka og kvann raskap. Særlig det skal leggjast av menning og nyskapan. Danmark fram til ikkje folk har drap i Grønlandet, ta grønlandske agenter og kvinner finnes nirel utan samtidje. Det sier Jonas Kristoffersen Løkfrenger, som sema vi granskare eier fra grænsjena som grønlandske landstyrer vreka i.
4: Fordi der er nul evidens for, at nogen som helst i Danmark eller Grønland havde nogen som helst intention om at ødelægge Grønland. Nul. Der er intet om det. De kan ikke finde skyggen af ansøgninger, fordi det findes ikke. Det er grebet ud af blå luft.
3: Det var frugget af en af grønlandske landstyr her i Tøynda fund i Nuuk, og i samband med at fragrængerne er om snilsmale, hvor almanne kunne gjøre der. Landstyret vrækka i ære fragrængerne og snilsmalene, fragrængerne, Fragrangina og Jonas Kristoffersen Løkfrenger eier. Nyestøvan og hinare Fragrangina eier at det kan være tale om folkadrap, men en domstoler eier å meta om det. Kvørst grønlandske landstyr i atle røyna Malio i alt kjøy og domstolen i Haag i CJ eller ikke er framvis og greit. Jens Fredrik Nilsen, landstyrets formøver, sier så leis.
5: Altså, fra en ærlig gasvisutsynsvinkel, så synes jeg vi sagde det meget klart i til det pressemøde, vi holdt. Vi vil se fremad med tanke på de kvinder, der er blevet begået overgreb imod. Dem, som stadigvæk lever med det i dag. Samfundet lever med det her i dag endnu. Vi skal finde nogle skridt fremad for dem. Derfor så har vi 4 klare mål om, hvordan og hvorledes vi skal gøre det. Og hvorvidt det skal betegnes som folkedrab og andet, det er jo ikke op til os. Det er jo noget, hvis det skal prøves i ICJ, så er det også noget, en stat skal gøre. Så lige nu, efter vi har modtaget de her rapporter, der er fokus selvfølgelig fra den grønlandske regering, hvordan vi kommer videre. Ja. Og der kommer vores fokus også til at være.
3: Der siger grønlandske landstyrets formøveren Jens Fredrik Nielsen i sendingen Deadline i Jørskvalde. Snirels mal er evne i bretten om nytt, ja. Bretten er nå klokken 20. Ein utlendinger som har vært i verhalt i Tutsjedier skal utføre rett i det. Han er akkurat for stolter. Sambars akkurat er han stålig i Nøkron Handlund i Havn og i Ronavøk. Han skal ha stålig for 3000 kroner, sier akkurat valde. Det meste er klæje, men eisen er nek av elektronikje. Mævren Jotta, sier sekan. Han kom til førje at arbeide og har vært her siden i juli. Akkurat valde for å kreve ja, er mævren ved utvurster. Og i fjør var det avrett slåk 6000 tons i førjon, hette nega minni enn i 2023, som var med år vi gav om 23000 tons. Men vire var større i fjør, skriver Hagstovan. Det var 4 milliarder og 800 millioner kroner. Og i 2023 var vire 4 milliarder og 224 millioner kroner. Mæveren som var tidsen i havn sent sunne kvöld etter at han var meldet for i harskap er nu avhørter og letten leser. Han er skuldsettet for i harskap. Mæveren nokta seg sekan. Tekne mæveren var og drutsjen til at han kunne avhøre sunne kvöld. Han giste tog av politistøyne og var avhørter og gjør. Vi vannar lydde låt av Amson Atton, skutja og regn, og støv om grov regn. Sætnaparsen fruske vinder opp i strug norran, skutja og elvevredla regn, som fraløy sætnaparsen fruske vinder opp i kvassanvind av utnurinje, skutja og elvevever. Og i natt fruske vinder opp i strug av utnurinje, samtrye og akkurst elve. Uda fyrra parsen i morgen, frukslåt til fruske vinder av utnurinje, skutja og best akkurst elve. Hiten 6-11 sti og i natt nir og i 5 sti.

Ja, vi sangren om Robin Hood. Vi der har du Eivind Prestrøn, det var han som sank. Og så vi kommet til den næst søgneste hese affær, og her stender hei Øssur. Vinner det spill Handyman for en vågagell, og takk for det.

Vi ser av morgenlæsseren. Torben Johansen Prester skriver morgenlæsseren, og det er Kristianna Winther Poulsen som leser. Sundjøver Salmer nummer 8 trus. Jesus Salmer kom til Moin. Det var Salmer nummer 8

0: Vi tar oss sent. Morgenlæsteren som Torben Johansen prester skriver jeg, og Kristianna Winter-Poulsen les.
1: Nå er klokken 12, og vi er kommet til Brettan.

0: Og i 1930-tallet og 1970-tallet fikk flere enn 4000 grønlandske kvinner og jenter snirelsett han opp. Hette var oppimod i helten av ødlån kvinnen i borer før hun aldre. Snirelen var ta en nødgjørhåttur av fyrbyrja graviditet, men fyr i en større part av grønlandske kvinnen og jenten var det så at her hadde hun ikke selv vært bie om snirelen. Sommar visste hun ikke hva det var, men kjente hun seg nøytter av læreren, lakten og øren autoriteten av få henda loten sett han i underløyve. Ærer visste hun ikke engang av at dette var gjørst. Ter hilde oss over at kanager eller vidtjør derfor gjør hvert helt annet og miste tog uten at alle hadde mulighetene av hovedbøten.
1: Jeg husker ikke så meget i detaljer om lægen og om sygeplejersken, der var. Men det er mere kropsligt, jeg husker. At hele mit åndelige liv, den trak sig sammen.
2: Kvinden, du hører her, er Nea Lybert. Og den oplevelse, hun beskriver, sker, da hun kun er omkring 14 år gammel i 1970'erne i byen Maniitsoq i Grønland.
1: Det var mest instrumenterne. Instrumenter, der skulle op i min livmor. Og det var ligesom knive, der kommer op.
0: Brotet vi her har du vært parter av en podrød til Danmarks Radio, nevnt Spiralkampanjen. Sendingene kom ut i 2022 i 5 person. Her vakte hun ikke hans. Det var Nea Lybert som gredde fra i hese første sendingene at hun som børst fyrstander og gåmål hei finnes snire lagt han inn ved nekvar i Pyno og etter boven fra sykehusene. Ikke etter ikke noen innskje. Alle jentene i flottsene finner bo om å møte av sykehusene til å sette snire opp.
2: Nea er bare en ud af tusindvis af grønlandske piger og kvinder, der i slutningen af 60'erne og start 70'erne får opsat spiral af danske læger. I en kampagne, hvis lige ikke findes i Danmark. Spiralkampagnen.
0: Slutt er, at sådan ikke var grønlandske kvinder højt at hente plastluten i kroppen, så stujelige og borartålende. Grønlandske kvinner fikk nekkbøten senest i halv trusjøren og først i trusjøren. Under 1904 trusj var 1674 bøten født. Men etter at spiralkampanjen før i gang, fall borer til nekk. Under 1973 var det minket nye om en helt. Søvann om spiralkampanjen kom fram at i Grønlandet i 2020, da grønlandske journalisteren Martine Lind Krebs les et Facebook-oppslag og så gjerne skriver en av greien om kvinnerne og gjør det oppslaget. Sigrun Brent heter Martine Lind Krebs og nok.
3: Ja, men i 2021 der var jeg redaktør på et grønlandsk kvindemagasin, faktisk det eneste grønlandske kvindemagasin, Andre Nyt. Og Andre Nyt er sådan et, eller var sådan et magasin, hvor vi prøvede at lave noget meget begavet kvindejournalistik. Så det skulle ikke bare være, det skulle ikke bare være skønhed og mode det hele. Vi ville have, at der også var noget substans i hvert blad, så derfor havde vi også et tema i hvert blad og nogle temaartikler, hvor vi sådan tog nogle gange svære emner op. Og så på det her tidspunkt arbejdede jeg på et tema om underliv, sådan for forskellige vinkler. Og mens jeg arbejdede på det, så blev jeg opmærksom på en kommentar på Facebook. På det her tidspunkt var der sådan mange diskussioner omkring kvinders oplevelser ved gynekologer, og det kunne være lidt ubehageligt og sådan noget. Og så var der så jeg en kommentar til et opslag om det her fra Nea Lybert, som senere blev meget kendt i spiralsagen, hvor hun skrev, staten tog min mødom, og så fortalte hun om det her overgreb, hun havde været udsat for som 13-årig, hvor hun havde fået en spiral hos skolelægen. Og det var jeg meget chokeret over. Jeg havde aldrig hørt om det på det tidspunkt. Og jeg er ellers sådan meget interesseret i alle de her forskellige sager, der er foregået i kølvandet på koloniseringen af Grønland. Det er sådan, som journalist har det altid været det, der har haft min interesse. Og den her form for overgreb havde jeg simpelthen aldrig hørt om. Så jeg kontaktede Nea og gik i gang med at researche på historien. og skrev så en artikel, som jeg kaldte Staten tog min møde om, hvor jeg interviewede Naja, jeg interviewede en anden kvinde, der havde oplevet det samme, og en folkesundhedsforsker, og skrev sådan, hvad jeg vidste om den her spiralsag, så dokumenterede jo altså, at det var foregået systematisk, og der har været det her drastiske fald i fødselstallet i Grønland på grund af det.
4: Hvordan blev historien modtaget?
3: Jamen, Arne Nyt var sådan et magasin, der udkom 4 gange om året. Og da det så, der gik noget tid fra jeg skrev historien til den udkom. Og da den udkom, så skete der så det, at Naja Lybert selv affotograferede artiklen og lagde den ud på sin Facebook-side. Og derfra, der gik den viralt. Jeg så det også, og jeg delte den også selv. Men altså, man kunne læse hele artiklen på Facebook, og det var der virkelig mange, der gjorde. Så den blev vældig, vældig stort modsaget sådan i Grønlands sammenhæng. Der var mange, der læste den. Og,
4: der var, hvad var det for nogle reaktioner?
3: Folk var chokeret. Altså, de fleste havde aldrig hørt om det. Og så var der jo også nogen, der kommenterede, jamen det er også sket for mig. Og så blev den så set af de her 2 danske journalister, som kontaktede mig og gerne ville bruge historien til en podcast. Men det, der var interessant, var, at den blev jo ikke samlet op af andre medier på det her tidspunkt. Den døde ud. Den nåede aldrig et politisk niveau. Den florerede bare sådan på de sociale medier et stykke tid, og så blev der stille. Og det, der også var interessant, var, at jeg var faktisk ikke den første grønlandske journalist, der skrev om den. Der var også blevet skrevet om spiralsagen 2 år tidligere i 2019, hvor det havde været på forsiden af den grønlandske avis AG. Men igen blev historien bragt, men ikke fuldt op. Der var ingen politisk opfølgning. KNR tog ikke for eksempel historien og citerede den, eller fulgte videre op på den, og så æbbede den ud. Det var først, da den blev taget op af et stort dansk medie, at det blev en stor sag.
0: Her var i danske journalisterne, som gjør podcasten om spiralene til Danmarks Radio, tas av vi flere grønlandske kvinner, vi danske laknar og lærere, og setter selvvandre i æstene spørningen hvor sette spiralkampanjene i gang, hvor er jo arbeidene. Vær talan om einstakar laknar, eller vær etter et politiskt avtak fra danskare suju, og hvis det grønlandska landsraje som virkar som rådgjøvitsa danske myndelagnon om etta. Vi spoler fram til 5. parst av potrøyne.
5: Det er fødsler, så laver den sådan en kæmpe drop.
6: Vi finder en maskinskreven tabel i Grønlandsministeriets papir i Rigsarkivet. Og her kan vi se, hvor voldsomt antallet af fødsler falder i de år, hvor spiralkampagnen finder sted. Antallet af fødsler går fra at ligge på et ret stabilt niveau på omkring 1600 nyfødte børn om året i 60'erne, til at der i 1972 kun bliver født 770 børn. Og der bliver tallet liggende. Fødselstallet bliver altså halveret på kun 5 år under spiralkampagnen. Vi finder også en artikel i tidsskriftet Grønland, der beskriver noget helt vildt. Der står, at der i den lille bygd Kap Hope på den grønlandske østkyst så godt som ingen børn bliver født i en periode på 10 år, fordi distriktslægen har forsynet alle kvinder med spiral. Og i en anden artikel i samme tidsskrift beskriver en antropolog, at spiralens effekt på fødselstallet i de østgrønlandske bygder er så voldsomt, at det ligner, at en ulykke har ramt en hel generation. De enkelte læger rundt omkring i Grønland, såsom Hans Martin Jonsen, har måske ikke kendt omfanget af det, der foregik. Altså hverken det fulde antal spiraler, man har brugt, eller hvordan det påvirkede det samlede fødselstal. Men det har man tydeligvis vidst i administrationen i Danmark.
7: Prøv lige at læse med her, fordi altså, det virker lidt.
6: Og så finder vi et dokument, der virkelig kommer bag på os.
7: Det var 1974, ikke?
6: Mm.
7: Altså så her. En sekretær for Udenrigsministeriet har ringet og udbedt til oplysninger i anledning af en konference om familieplanlægning på internationalt plan. Og så står der her, den danske delegation, som skal afrejse, har udtalt, at man kan regne med, at Danmark vil blive angrebet for sin indsats i Grønland på dette område. Som jo har medført, at befolkningstallet er faldet kraftigt, og de danske repræsentanter må være i stand til at mødegå disse angreb.
2: Det dokument, vi nu sidder med i hænderne, er simpelthen et internt notat, der skal hjælpe den danske stat, nærmere bestemt embedsmænd i Udenrigsministeriet, til at kunne forklare over for resten af verden, at grønlænderne selv var med til at iværksætte spiralkampagnen.
7: Og så er det simpelthen sådan en helt gennemgang for at konstatere, hvorvidt der er givet politisk tilslutning til det effektive spiralprogram.
2: Derfor er det pludselig vigtigt, om man fra dansk side har spurgt de grønlandske politikere i landsrådet, om de var med på kampagnen.
7: Og så står der her. Men problemet er, med sikkerhed kan siges, at man aldrig har forelagt sagen principielt for landsrådet. At det har man ikke.
2: Okay, fuck, hvor sindssygt. Og derfor er resten af notatet et forsøg på at argumentere for, at Danmark har sit på det tørre. For selvom man ikke har diskuteret spiralkampagnen direkte i landsrådet, så mener de danske myndigheder, at de grønlandske politikere må have hørt om spiralkampagnen, men bare ikke har reageret.
7: Og så står der hernede, ikke? Alt i alt må man således sige, at den politiske tilslutning har givet sig udtryk i passivitet og indirekte i accept, og at der ikke har været konstateret nogen politisk modstand mod den praksis, hvorefter kvinder i Grønland får tilbudt prævention i form af spiral.
2: Prøv lige at overveje den sætning. Den politiske tilslutning har givet sig udtryk i passivitet og indirekte i accept. Det, at politikerne ikke har gjort direkte modstand, bliver opfattet som et ja til spiralkampagnen.

0: August 2025 ber danska forsvarsrådsfruan Mette Frederiksen vegna danska staten grønlandske kvinnenar om ombering. Og Jens Fredrik Nilsen, landstorsformer, ber eisen om ombering fyrir teimålene som hava gingi fyrir seg etter at grønlandske heimastorie ivetog avbyrdina fyrir helseøyja. Ohefta søvelige frågreingen kom i september i fjør. Tannfragreingen bygger av samrøver og skrivelige frasakner fra 304 kvinnon, omframt at hun gjøkken gong og grunderleie i fyrre spiralkampanjene rattarlige, helsefaglige og omsittingarlige. Men fragreingen gjør de ikke nye støver om skilt, abyrd eller endogjalt. Vi tar høyre Arthur Martino Lind Krebs, grønlandske journalist.
1: Ja, men der har jo været en stævning af den danske stat for brud på menneskerettigheder fra en, jeg tror der er 143, det må lige dobbelttjekke, men kvinder, som havde været udsat for det her, de stævnede den danske stat og krævede erstatning. Så der er flere forskellige spor i den her sag. Erstatningssagen, den blev afgjort i Folketinget i går, hvor der blev vedtaget en ny lov om godtgørelse til de her kvinder, de kan nu søge erstatning på 300.000 per kvinde, der har været udsat for at få spiraler uden samtykke. Samtidig så er der jo blevet lavet en historisk redegørelse af spiralsagen i sådan et fælles dansk-grønlandsk forskningssamarbejde. Men da kommissoriet til den udredning blev lavet, så ville Danmark ikke have, at det skulle handle om det juridiske aspekt. Så altså, hvem var ansvarlig? Det skulle bare være en historisk kortlægning af, hvad der var foregået. Og den redegørelse kom ud sidste år, og var jo grundig på den måde, at vi nu forstår en masse om, hvad det er, der er foregået. Men Naalakkersuisut var utilfredse med, at den ikke placerede ansvaret og tog stilling til de her beskyldninger, der har været om, at spiralsagen var en form for folkedrab. Og den ekspertgruppe, der som Naalakkersuisut så udpeget til at foretage en redegørelse af det. Det er den ekspertgruppe, der kommer med rapporter i dag, og vi ved allerede på forhånd, at de er blevet uenige, så der er ikke en, men der er to rapporter, der udkommer i dag.
0: Sæger Martina Lind Krebs frugadagen, medan vi end bojav og etter af frakrængarna om løgfrøl og arbejderne fyrtet som er hent i snyelsmålen og skulle komme ut. Vi vender atter til løgfrøyene om en løde. Først færer vi Sigrun Brent af vidje en grønlandsk tjone. Tarra Løyv blev bannlest høyest i yngste særbøten. Konan Nukarak Holm var nekv mest av hentingen hos sina studerende og orskar ikke at lottega i samrøvne, som medveren Ato Holm forteller. Og som han sier, vit mennene jo eisne offer og jo som alle noen til bandløse ble eisne og gara lotter.
2: Det var tungt. Det var tungt. Også til hverdag. Eksempel, når vi ude på kysten der, så har vi jo mange bekendte der, og så spørger de, hvor mange børnebørn har I, og hvor mange børn har I, og man kan ikke lide det at sige, at jeg er en af spiralpigerne.
0: Nu kan Rack fæk snirelen 14 år gammel, og har jo fortalt at og hvordan bøyne fulgte av her. Hun blødde i idla etter at snirelen var sett opp, men han blev korsen i ikke tidsen bortstrater.
2: Hun blødde så meget, at hun var ved at besvime. Der diskuterede at handle ind, og jeg ved ikke, om det er sket en gang eller flere gange, det ved jeg ikke. Så eftervirkningerne der, det er simpelthen utroligt. Og også bare kunne høre hende fortælle, hvor tungt det var. Egentlig, hvor tungt det var.
0: Og høyast poinene som Nukarak og flere ærer i samme aldri kjente, var ikke ta seg om etter, sambarst Ado.
3: Men snakket man ellers de andre om det her med spiralen, veninderne?
2: Jeg tror, det er tabu. Ingen vidste jo, hvem der, hvor mange man har sat spiraler op i den årgangen der. Jeg ved ikke, men det tabu, ordet tabu er det nærmest ikke, jeg kom ind på.
0: Hvis jeg sagde noget ærende nu malig om snillerne er kommet frem efter, hever at du husker om at høre sig selv om det først og fremst er kvinnerne som har mest pynene og kroppslige avgangen, så er det menn som han eisende parst av høpnån som har livet under avgjørende.

Ein rattelig kjente danske rithøvende som Nis Pedersen. Jeg vet ikke om han ble sendt til følger eller hva, men han var ikke også sier det følgende enn at Og han domte utrolig vel en luttelig næsne, som bor ikke jeg. Og Abbe og han tar ble, og Loxalia kjøttet tar ble vimmen. Så en av fyrene tar våre skulde Abbe og sikkert bjøve Nis Pedersen til hus. Han vi, men her stod så omma. Så det blev av ångå. Och det gjorde Nils Pedersen en yrkning om, och det sunkade det i havnen ett tag. En aften Carl Paulsen kom hjem fra en svir, hurra. Han sina tråd i han hade en gir, hurra. Hon slog dörren i med ett våldsamt spektakel, så måtte han blive på trappen den stackel. Han humpet och skumpet fick dörren i gumpen, han sina hon var, han ju alltid för lumpen. Och så herra, och så sjunker det att vi och så vidare, så vidare. Att som jag känner och hon och jag säger här vad siktar jag familjen i tjockna rödet. Det är det här som Salja stått på en. Det är som kände Paul till vidare och så har Salja stått i hans röv. Men jag har ju haft besvär vid tog att det finns ju buxer vid något stått om beinen och så lär sig att iska skulle läggas upp och sådant. Så en av henne var i Skottland, det er ikke så grunn jeg var så enig jeg, og en trymning om hos meg til Regen Hensa, og helse til stedet. Vi hadde vært i Skottland, det er skott i Hjørstar, det er ikke vel, det finnes ikke trutja i Hjørstar, og vi kom oss etter til Aberdeen, og jeg fanns inn i en handel og kjøpte meg en kobberbukse. Og det er bare Wrangler som gjør kobberbukse som er så stort at det passer til munnen. Så jeg fer inn i denne handelen, og der kommer vi, stand at han fyrer meg her, og jeg sier så ved denne mannen, at a pair of trousers, with the shortest legs you got. Yeah. Helse vi stein, han lener seg fram om øksene mer, og sier, Rolex. Ja. Kari som sitter her i kvart, han var jo i utvapnet for ikke så grunn av lengre tog siden. Han har fortalt det her om at om hei, at papi hans rei var i utrøren, og det ble øtna vever, og det var nødt til å lytte under landen her og boja. Og mamma sa det var blevet bensjen om at nå får det ikke komme at røya der. Men så kommer Amma, det här var bästa vinkonen. Hon kommer in och säger vi henne att detta var han som var benchfyrer. Han hade ägstna Karl och uppmuna Karl. Ägstna Karl så kommer det att röja. Det var nog så att Abbi hade varit med trutjaffärerna när han kom efter åtta kip. Ja. Och jeg begynte ved å si at jeg var ur rabarberkvarteren, og jeg var ofte stuttet opp i rabarberkvarteren og næsene. Vi boet først til en som er, jeg mener det at Helge, nei, samme gang, som jeg i huset opp. Og så flyttet jeg om til et hus med skjælingsansjene, og så er jeg nede etter her, så begynte jeg å bygge, eller for jeg boet vokset opp. Og det var det var et aller særlig og stortlet grannalega bygge i. Nå synes jeg til at feir av Nilsen-månene sitter her, nere i ene av gøtene, nere i tvørgøt, ja, nere i herbo og tvær badger, Berg og Jalkrum Nilsen. Og det var rasker utrørende menn, aller særlig og gaver utrørende menn, og så øylig happelige i øtlen som de gjør det. Og det skulle så fære til utrørende, og det hadde vært å fiske seg gogger til lag, og der hadde så fyrt, så det fyttet for en egg, så hadde jeg brått det og lagt gokkene pent i en pakke, og så frist. Og så fyrt jeg til utrører, Berg sier vi, hjelper minst noe til gokkene, det er det farlige stedet. Ja, ja, det gjør det. Der fyrt jeg så til utrører, og kom og sår om hals, lengt sår i fjørnen, og så skulle jeg kaste, og Berg råpa så av Jalkrum, så sa jeg fremme til huset, lad meg få han ekra gokker fra der. Og Jalkrum, det er til deg, sier han. Og han er om et skrattna og latre her fremme.
Berg sier så via, hva feiler der? Hva sitter så lett? Han får ikke kokke. Ikke her, sier han. Det var fristet av barber. Så der kom jeg atter, åttan en eneste. Eneste fisk. En som jeg pleier å ta seg ved rettelig ofte er bent av lava. Bent tjore i temperand, i Balstøver oppe, som vi kaller det. Og han vet alltid akkurat stått til å fortelle om det her. Til søvnene om det her, Jens Alava stod og maler i båten, ja. Brunnet til å vite henne nok rønne.

0: I 1930-an og 70-an fingu fleiri enn 4000 grønlenskar kvinner og jenter snirel sett han opp. Hetta var oppimot i helten av öllun kvinnon i borar før hun aldre. Snirelen var ta en nudgerhattur av fyrirbyrja graviditet, men fyrir en større parst av grønlenska kvinnon og jenten var det så at her høy du ikkje sjål var bie om snirelen. Sommar visste du ikkje kva det var, men kjende seg nøytar av læraren, laknon og øren autoriteten av få henda loten settan og i underløyve. Ærar visste du ikkje engang av at dette var gjørst. Ter hilde oss over kanajar eller vidgjør der for akkurat helt anna og miste tog utan at alle da mulighetene av forbud.
1: Jeg husker ikke så meget detaljer om lægen og om sygeplejersken, der var. Men det er mere kropsligt, jeg husker. At hele mit åndelige liv, den trak sig sammen.
2: Kvinden, du hører her, er Nea Lybert. Og den oplevelse, hun beskriver, sker, da hun kun er omkring 14 år gammel i 1970'erne i byen Maniitsoq i Grønland.
1: Det var mest instrumenterne. Instrumenter, der skulle op i min livmor. Og det var ligesom knive, der kommer op.
0: Brotet vi her har du var parster av en podtrykk til Danmarks Radio, nevnt Spiralkampanjen. Sendingene kom ut i 2022 i 5 parster. Der vakte hun ikke hans. Det var Nea Lybert som gredde fra i hans første sendingene at hun som børst fyrstander og gommel har finnet snyre lagt han inn ved nekvare pyno og etter boven fra sykehusene. Ikke etter ikke noen innskje. Alle jentene i flottsene finner bo om å møte av sykehusene til å sette snyre opp.
2: Nea er bare en ud af tusindvis af grønlandske piger og kvinder, der i slutningen af 60'erne og start 70'erne får opsat spiral af danske læger. I en kampagne, hvis lige ikke findes i Danmark. Spiralkampagnen.
0: Slut er, at så nekvar grønlandske kvinder havde du hentet plastluten i kroppen, så stujelige og borartålen. Grønlandske kvinner fikk nekkbøten senest i halvtrusjøren og først i trusjøren. Under 1904 trus var 1674 bøten født. Men etter at spiralkampanjen før i gang, fall borer til nekk. Under 1973 var det minket nye om en helt. Søvan om spiralkampanjen kom fram at i Grønlandet i 2020, da grønlandske journalisteren Martine Lind Krebs leste et Facebook-oppslag og så gjerne skriver en av greien om kvinnerne og gjør det oppslaget. Sigrun Brent heter Martine Lind Krebs og nok.
3: Ja, men i 2021 der var jeg redaktør på et grønlandsk kvindemagasin, faktisk det eneste grønlandske kvindemagasin, Andre Nyt. Og Andre Nyt er sådan et, eller var sådan et magasin, hvor vi prøvede at lave noget meget begavet kvindejournalistik. Så det skulle ikke bare være, det skulle ikke bare være skønhed og mode det hele. Vi ville have, at der også var noget substans i hvert blad, så derfor havde vi også et tema i hvert blad og nogle temaartikler, hvor vi sådan tog nogle gange svære emner op. Og så på det her tidspunkt arbejdede jeg på et tema om underliv, sådan for forskellige vinkler. Og mens jeg arbejdede på det, så blev jeg opmærksom på en kommentar på Facebook. På det her tidspunkt var der sådan mange diskussioner omkring kvinders oplevelser ved gynekologer, og det kunne være lidt ubehageligt og sådan noget. Og så var der så jeg en kommentar til et opslag om det her fra Nea Lybert, som senere blev meget kendt i spiralsagen, hvor hun skrev, staten tog min mødom, og så fortalte hun om det her overgreb, hun havde været udsat for som 13-årig, hvor hun havde fået en spiral hos skolelægen. Og det var jeg meget chokeret over. Jeg havde aldrig hørt om det på det tidspunkt. Og jeg er ellers sådan meget interesseret i alle de her forskellige sager, der er foregået i kølvandet på koloniseringen af Grønland. Det er sådan, som journalist har det altid været det, der har haft min interesse. Og den her form for overgreb havde jeg simpelthen aldrig hørt om. Så jeg kontaktede Nea og gik i gang med at researche på historien. og skrev så en artikel, som jeg kaldte Staten tog min mød om, hvor jeg interviewede Naja, jeg interviewede en anden kvinde, der havde oplevet det samme, og en folkesundhedsforsker, og skrev sådan, hvad jeg vidste om den her spiralsag, så dokumenterede jo altså, at det var foregået systematisk, og der havde været det her drastiske fald i fødselstallet i Grønland på grund af det.
4: Og hvordan blev historien modtaget?
3: Jamen, Arne Nyt var sådan et magasin, der udkom 4 gange om året. Og da det så, der gik noget tid fra jeg skrev historien til den udkom. Og da den udkom, så skete der så det, at Naja Lybert selv affotograferede artiklen og lagde den ud på sin Facebook-side. Og derfra, der gik den viralt. Jeg så det også, og jeg delte den også selv. Men altså, man kunne læse hele artiklen på Facebook, og det var der virkelig mange, der gjorde. Så den blev vældig, vældig stort modsaget sådan i Grønlands sammenhæng. Der var mange, der læste den. Og,
4: der var, hvad var det for nogle reaktioner?
3: Folk var chokeret. Altså, de fleste havde aldrig hørt om det. Og så var der jo også nogen, der kommenterede, jamen det er også sket for mig. Og så blev den så set af de her 2 danske journalister, som kontaktede mig og gerne ville bruge historien til en podcast. Men det, der var interessant, var, at den blev jo ikke samlet op af andre medier på det her tidspunkt. Den døde ud. Den nåede aldrig et politisk niveau. Den florerede bare sådan på de sociale medier et stykke tid, og så blev der stille. Og det, der også var interessant, var, at jeg var faktisk ikke den første grønlandske journalist, der skrev om den. Der var også blevet skrevet om spiralsagen 2 år tidligere i 2019, hvor det havde været på forsiden af den grønlandske avis AG. Men igen blev historien bragt, men ikke fuldt op. Der var ingen politisk opfølgning. KNR tog ikke for eksempel historien og citerede den, eller fulgte videre op på den, og så æbbede den ud. Det var først, da den blev taget op af et stort dansk medie, at det blev en stor sag.
0: Her var i danske journalisterne, som gjør podcasten om spiralene til Danmarks Radio, tas av vi flere grønlandske kvinner, vi danske lakner og lærere, og setter selvvandre æstene spørningen hvor setter spiralkampanjene i gang, hvor er jo arbeidene. Vær talan om einstakar laknar, eller vær eit politiskt avtak fra danskare suju, og visst det grønlandska landsraie som virkar som rådgjøver til danske myndelagnon om etta. Vi spoler frem til 5. parst av podrøyne.
5: Det er fødsler, så laver den sådan en kæmpe drop.
6: Vi finder en maskinskreven tabel i Grønlandsministeriets papirer i Rigsarkivet. Og her kan vi se, hvor voldsomt antallet af fødsler falder i de år, hvor spiralkampanjen finder sted. Antallet af fødsler går fra at ligge på et ret stabilt niveau på omkring 1600 nyfødte børn om året i 60'erne, til at der i 1972 kun bliver født 770 børn. Og der bliver tallet liggende. Fødselstallet bliver altså halveret på kun 5 år under spiralkampagnen. Vi finder også en artikel i tidsskriftet Grønland, der beskriver noget helt vildt. Der står, at der i den lille bygd Kap Hope på den grønlandske østkyst så godt som ingen børn bliver født i en periode på 10 år, fordi distriktslægen har forsynet alle kvinder med spiral. Og i en anden artikel i samme tidsskrift beskriver en antropolog, at spiralens effekt på fødselstallet i de østgrønlandske bygder er så voldsomt, at det ligner, at en ulykke har ramt en hel generation. De enkelte læger rundt omkring i Grønland, såsom Hans Martin Jonsen, har måske ikke kendt omfanget af det, der foregik. Altså hverken det fulde antal spiraler, man har brugt, eller hvordan det påvirkede det samlede fødselstal. Men det har man tydeligvis vidst i administrationen i Danmark.
7: Prøv lige at læse med her, fordi altså, det virker lidt.
6: Og så finder vi et dokument, der virkelig kommer bag på os.
7: Det var 1974, ikke? Altså så her. En sekretær for Udenrigsministeriet har ringet og udbedt til oplysninger i anledning af en konference om familieplanlægning på international plan. Og så står der her, den danske delegation, som skal afrejse, har udtalt, at man kan regne med, at Danmark vil blive angrebet for sin indsats i Grønland på dette område. Som jo har medført, at befolkningstallet er faldet kraftigt. Og de danske repræsentanter må være i stand til at mødegå disse angreb.
2: Det dokument, vi nu sidder med i hænderne, er simpelthen et internt notat, der skal hjælpe den danske stat, nærmere bestemt embedsmænd i Udenrigsministeriet, til at kunne forklare over for resten af verden, at grønlænderne selv var med til at iværksætte spiralkampagnen.
7: Og så er det simpelthen sådan en hel gennemgang for at konstatere, hvorvidt der er givet politisk tilslutning til det effektive spiralprogram.
2: Derfor er det pludselig vigtigt, om man fra dansk side har spurgt de grønlandske politikere,

0: koncept, og at der ikke har været konstateret nogen politisk modstand mod den praksis, hvorefter kvinder i Grønland får tilbudt prævention i form af spiral.
1: Prøv lige at overveje den sætning. Den politiske tilslutning har givet sig udtryk i passivitet og indirekte i accept. Det, at politikerne ikke har gjort direkte modstand, bliver opfattet som et ja til spiralkampagnen. Det er, som om vi har hørt den sætning før.
2: Etter nekve områdene fikk Mali avlænger. Og i 2024 gikk 143 grønlandske kvinner sammen om å dreie danske staten for i retten. Sambart heimasøyene til grønlandske kringverpnen KNR hadde kvinnerne R4 kraft 300 000 kroner i parstu i endurgjalde for brot av menneskerettende. Men danske støtten ledde ikke visse komme og tog stemte kvinnerne staten. Sambart advokaten og kvinnerne hei kameradvokateren sagt at staten får ikke tegge støve til endurgjalde for en oheft søvelig fragreng var gjørt. Og hun var av vi. Og i fjør, august 2025, ber danske forsvarsråd Mette Fredriksen vegna danske staten grønlandske kvinner om ombering. Og Jens Fredrik Nilsen, landstorsformer, ber eisen om ombering for de malene som har gitt fyrt seg etter grønlandske heimastøyre i betog avbyrdene for helseøyde. Og hefta søvelige fra Greingen kom i september i fjør. Tannfragreiningen bygger av samrøver og skrivelige frasakner fra 304 kvinnen, omframt at hun gjør noen gang i grunderleie fire spiralkampanjene rettelige, helsefaglige og omsittingelige. Men fragreiningen gjør de ikke nye støver om skilt, avbyrd eller endurgjalt. Vi tar høyre Arthur Martino Lind Krebs, grønlandske journalist.
3: Ja, men der har jo været en stævning af den danske stat for brud på menneskerettigheder fra en, jeg tror der er 143, det må lige dobbelttjekke, men kvinder, som havde været udsat for det her, de stævnede den danske stat og krævede erstatning. Så der er flere forskellige spor i den her sag. Erstatningssagen, den blev afgjort i Folketinget i går, hvor der blev vedtaget en ny lov om godtgørelse til de her kvinder. De kan nu søge erstatning på 300.000 per kvinde, der har været udsat for at få spiraler uden samtykke. Samtidig så er der jo blevet lavet en historisk redegørelse af spiralsagen i sådan et fælles dansk-grønlandsk forskningssamarbejde. Men da kommissoriet til den udredning blev lavet, så ville Danmark ikke have, at det skulle handle om det juridiske aspekt. Så altså, hvem var ansvarlig? Det skulle bare være en historisk kortlægning af, hvad der var foregået. Og den redegørelse kom ud sidste år, og var jo grundig på den måde, at vi nu forstår en masse om, hvad det er, der er foregået. Men Naalakkersuisut var utilfredse med, at den ikke placerede ansvaret og tog stilling til de her beskyldninger, der har været om, at spiralsagen var en form for folkedrab. Og den ekspertgruppe, der som Naalakkersuisut så udpeget til at foretage en redegørelse af det. Det er den ekspertgruppe, der kommer med rapporter i dag, og vi ved allerede på forhånd, at de er blevet uenige, så der er ikke en, men der er to rapporter, der udkommer i dag.
2: Sagde Martina Lind Krebs frugt af dagen, men ved en boja og etter af frakræringerne omløg frølge og arbejdende fyrtager, som er hent i snyelsmålen og skulle komme ud. Vi vendte atter til løgfrøyene om en løde. Først færre vidt vi Sigrun Brent er vidt av en grønlandsk tjon. Tarra Løyf ble bannlest høyest i yngste særbøten. Konan Nukarak Holm var negv mest av hentingen og senere studerende, og orsker ikke at lottega i samrådene, som medveren Ato Holm forteller. Og som han sier, vit mennene eisne offer og som alle noen til bandløse ble eisne og gare lotter.
4: Det var tungt. Det var tungt. Også til hverdag. Eksempel, når vi ude på kysten der, så har vi mange bekendte der, og så spørger de, hvor mange børnebørn har I, og hvor mange børn har I, og man kan ikke lige direkte sige, at jeg er en af spiralpigerne.
2: Nukarak fikk snirelen 14 år gammel, og hun har fortalt at og hvordan bøyene fulgte av her. Hun blødde idla etter at snirelen var sett opp, men han ble korsning ikke til sin bostrater.
4: Hun blødde så meget, at hun var ved å besvime, da de skulle til at handle inn, og Jeg ved ikke, om det er sket en.

var det best å vunne de platene. Derfor er platepanelet ikke var sutt på Leirein. Platepanelet, vunne de live, Leirein, klokken 2. Klokken 14.

Lajan har gjerlig ikke hører en strøm i sekk og golf Han eldre nevann til Lajan holde trev Det er brenn i holde mest Bare han måler at det lesjen Og det glitcher skapen er versen Hvor faen når man er spelten Må sabba vikner må når kik det flokkes Og man kik det flok Er det ligger mittelen teori og praksis Men jeg er nok svettlende smelta og jeg tarstis Nah, så er socialistisk piss Vi kvar er sankalist apokalypse